letom na noć pod svijesti volu sam sam. No ja priznam će pravde, malo je sram, tu sam krijam. Za malo bio je ris naporen dan, cijeli smo ravno sredi basini. Na engrast na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog im pa čisto megna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je za pivol pa še pulica za njih takole.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
1: In imamo radi.
3: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
1: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

Od noć rad s duoma jest zbežim, a na svoj babi neć ne rečem. Pred njo se šempjota nardim, naskreuš i u betulu utečem. Pejtam popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondolar.